kun olo fifo bae ya ni aloru o fatifo bae oni wero rumila morila ya na mi wacha ngoya njani oru oloru koko imbere ari le kumo foribale kuma waina che kakasena ma for you kawadea la kwada inantuto kwela ye.